facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Radio 7.
1: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mbelan Zuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Richard Bovnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea. Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Hei, cu cine vorbesc?
3: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
3: Capiși?
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Ciu sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus.
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Radio 7. Academica la 7.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Tachy este numele meu, sunt gazda voastră din acest moment pentru câteva minute importante în cadrul emisiunii de astăzi. Minute pe care le petrec alături de PR-ul manager al Universității Spirul Hared, Laura Grigore. Laura, bine ai revenit la 7.
2: Bună dimineața, Robert, și bine v-am regăsit.
1: Pun pe masă un subiect extrem de generos și care sunt absolut convins că va suscita interesul oamenilor care se gândesc la continuarea unor studii sau sunt exact în punctul în care se întreabă eu ce fac cu viața mea. Unii dintre ascultători ar putea să ia în calcul urmarea unor cursuri la Colegiul Universitar Spiru Haret, despre care vin să te întreb.
2: Da.
1: Cum arată admiterea la colegiu?
2: Păi, în primul rând, cred că trebuie să facem o distinție.
1: Așa.
2: Pentru ascultătorii noștri despre ce înseamnă Universitatea Spiru Haret și ce înseamnă Colegiul Universitar Spiru Haret. Pentru că poate unii vor fi tentați să spună, a, deci tot la facultate. Nu.
1: Înseamnă
2: denumirea și, universitar, da. Universitatea Spiru Haret și așa mai departe. Nu. Colegiul Universitar Spiru Haret este o parte a Universității Spiru Haret, da, funcționează în cadrul învățământului terțiar non-universitar și și-a construit încă din 2018, zicem noi, o reputație bazată pe calitatea actului educațional, orientarea către nevoile acestea a angajatorilor și dezvoltarea competențelor profesionale ale cursanților. Deci, Colegiul Universitar Spiru Haret înseamnă studii post-liceale. Poți să accesezi aceste studii post-liceale, fie că ai promovat sau nu examenul de baccalaureat. Dacă atunci când am vorbit despre admiterea la Universitatea Spiru Haret, știi foarte bine că am subliniat că este foarte important ca cei care se îndreaptă spre un program de licență trebuie să arate și să facă dovada că au promovat examenul de baccalaureat.
1: Indiferent că este vorba despre diplomă sau adeverință.
2: Exact. În cazul acesta, în cazul colegiului universitar, promovabilitatea nu este o condiție obligatorie, da? Deci, Colegiul Universitar Spiru Haret funcționează în acest moment în 3 centre, în București, Craiova și Câmpul Lung Mușcel, iar absolvenții de liceu

particular în cadrul domeniului servicii. Cum se regăsesc aceste calificări pe oferta educațională a colegiului, ca și cifre de școlarizare? La București avem doar calificarea profesională de asistent medical generalist și aici avem un număr de 90 de locuri la învățământ cu frecvență. La Câmpul Lung Mușcel aceeași calificare profesională este prezentă și același număr de locuri, tot 90, iar la centrul din Craiova avem ambele calificări profesionale, și anume asistent medical generalist care are

0: locuri. Ce mai este important de spus este că calificarea profesională aceasta de asistent medical generalist, durata studiilor este de 3 ani. Da? Programul include atât o pregătire teoretică, dar și practică în spitale, în clinici, alte unități medicale publice și private, cu care instituția noastră are încheiate parteneriate de colaborare. Iar pentru cei interesați de domeniul serviciilor, adică de această calificare profesională de detectiv particular, oferă o pregătire pe parcursul a 2 ani de studiu, iar la finalul celor 2 ani elevii vor fi pregătiți în domeniile acestea de legislație, tehnici de investigare, etică profesională, dar și metode moderne de lucru. Instituția noastră de învățământ se laudă cu un parteneriat activ și deosebit de valoros pentru noi cu Asociația Națională a Detectivilor din România. Astfel, elevii beneficiază de workshop-uri, de stagii de practică, activități de mentorat și oportunități de integrare profesională. În ceea ce privește admiterea la Colegiul Universitar Spiru Haret, ea se realizează pe bază de dosar și de interviu, conform ordinului Ministerului Educației din 2011, dar și pe baza metodologiei proprii a școlii, în concordanță cu prevederile Legii Educației Naționale și anume legea numărul 1 din 2011. Dosarul de înscriere, detaliile despre acest dosar se regăsesc pe site-ul nostru, pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Aici el cuprinde, pe lângă acele acte generale, da, certificatul de, pardon, copie după cartea de identitate, certificatul de căsătorie în cazul unde este cazul, adeverință medicală și așa mai departe.
1: Și orice act de studii pe care l-ai.
0: Exact, și de asemenea trebuie să aducă diploma de bacalaureat în cazul în care există.
1: Asta spuneam, orice act de studiu sau o adeverință,
0: da, sau
1: că
0: adeverință
1: ai terminat,
0: că asta arată că au terminat 12 clase. Da. Taxele educaționale, și aici poate este bine de precizat, există o taxă educațională de înscriere în valoare de 70 de euro, iar cuantumul anual al taxei de școlarizare se poate plăti și acesta tot în 6 rate, la fel ca și în cadrul universității, iar cei care preferă să plătească integral pot beneficia de o reducere de 6%.
1: Vreau doar să te întreb dacă și în cazul celor ce aleg să urmeze Colegiul Universitar Spiru Haret se aplică aceeași poveste benefică pentru orice posibil cursant, că dacă s-a preînscris, taxa de admitere nu mai este...
0: Absolut. Campania de preînscriere online, care a început în luna februarie și s-a finalizat pe data de 30 iunie, a fost disponibilă atât pentru universitate, cât și pentru colegiu. Iar cei care se preînscriu până la sfârșit, cei care își confirmă, pardon, locul până la sfârșitul lunii iulie, vor beneficia de această gratuitate. Deci, practic, nu vor mai plăti taxa de
1: admitere. Cei 70 de euro despre
0: care povesteam. 70 de euro, exact.
1: Din nou vin să te întreb un singur lucru la final. Știi că am fost fascinat întotdeauna de când această specializare a apărut în portofoliul colegiului de meseria particular. De detectiv particular. Da. E cerere pentru așa ceva?
0: Este. Este și din ce în ce mai mare. Păi și să știi că foarte mulți poate chiar fac programe de drept sau programe de poliție locală sau programe de administrație publică și vor să facă și această calificare profesională.
1: Le prinde bine în meseria pe care,
0: da,
1: au deja.
0: Exact, exact.
1: Sau interesantă
0: chiar,
1: povestea,
0: da,
1: asta.
0: Sau chiar vorbim și de absolvenți, și nu neapărat doar de studii juridice sau studii administrative, chiar și din alte domenii de activitate. Am avut și o situație a unui elev care este absolvent de management, de exemplu, nu în cadrul universității noastre, la o altă universitate, și care lucrează, e activ, un corporatist, dar ca și
1: care
0: un
1: are
0: second,
1: propriul cabinet de detectiv particular.
0: Își dorește un al doilea job.
1: Interesant.
0: Pe partea aceasta de servicii.
1: Interesant.
0: De investigare, da, și a venit la noi pentru această calificare pentru detectiv particular.
1: Interesant. Laura Grigore, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în studio la 7, PR manager al Universității Spiru Haret, vorbind astăzi despre Colegiul Universitar Spiru Haret și mai ales despre admiterea la acest colegiu. Mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine.
0: Mulțumesc și eu, Robert.
1: Robert Tac este numele meu, ca de fiecare dată la final de emisiune, toate cele bune. Academica.

0: ce mult mă bucur că a început școala.
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum, ascultă!
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiș?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta Pro Braz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culoare.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio. Cum se face?

0: B cu personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Hei, cu cine vorbesc?
6: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiș? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Salutare și bine v-am găsit! Sunt Ovidiu Vasile și, ca de obicei, de la această oră vă invit să parcurgem o călătorie în evenimentele istorice care au marcat lumea săptămâna ce se încheie astăzi. Urmează 7 zile în istorie. Deschidem istoria săptămânii cu ziua de 13 iulie. În anul 982 a avut loc bătălia de la Stilo, în Calabria, în apropiere de Crotone, între forțele împăratului Otto al II-lea și aliații săi longobarzi și cel al lui Abuc al-Kasim, emir de Sicilia. După o violentă încleștare, un corp al cavalerii grele germane a distrus centrul musulman, avansând către gala lui al-Kasim. Emirul a fost ucis, însă trupele sale nu au fost demoralizate de această pierdere. Dimpotrivă, ele au reușit să încercuiască forțele germane, măcelărind pe mulți dintre ostași. Potrivit cronicarului Ibn al-Atir, pierderile germanilor ar fi ajuns la peste 4.000 de oameni. În ziua de 13 iulie anului 1863 au avut loc revoltele armate în New York City împotriva războiului cu statele sclavagiste din Sud. Aproximativ 1.000 de persoane au murit în cele 3 zile de confruntări, considerate a fi cele mai sângeroase revolte din istoria Statelor Unite. La originea acestora a fost decretarea legii mobilizării în războiul cu statele sclavagiste din Sud, tulburările degenerând rapid într-un pogrom rasial în care numeroși negri au fost uciși de către mulțime furioasă. Pentru a înăbuși revolta, în ziua de 16 iulie, generalul John E. Wall a ordonat trupelor din subordinea sa atacuri la baionetă și ale artilerii împotriva mulțimii dezlănțuite. Aceasta a fost cea mai importantă insurrecție populară din istoria Statelor Unite ale Americii. În anul 1930, în ziua de 13 iulie, a început primul campionat mondial de fotbal din lume. Acesta a fost organizat la Montevideo, în Uruguay, în perioada 13-30 iulie. Au participat 13 echipe, 7 din America de Sud, 4 din Europa și 2 din America de Nord. Reprezentativa României, care s-a numărat printre participante, a învins în ziua de 14 iulie anului 1930 selecționata Perului cu scorul de 3-1. Secretarul Federației Române de Fotbal, Octav Lichide, a fost cel care a înscris România la Cupa Mondială Jules Rimet. Regele Carol al II-lea s-a ocupat personal de constituirea lotului și de a face posibilă deplasarea fotbaliștilor români spre Montevideo. Bonusul zilei de 13 iulie vine din anul 1866. Atunci a fost promulgată Constituția României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare cu unele revizuiri și modificări până în anul 1923. Constituția a fost adoptată în timpul principelui Carol. Aceasta a transformat ulterior România în monarhie constituțională ereditară, în linie coborătoare directă și legitimă a măriei sale, principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat, prin ordinul de primogenitură și cu excluziunea perpetua femeilor și coborâtorilor lor. Prevedea principii democratice precum separarea puterilor în stat, responsabilitatea ministerială, dreptul și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cinzitar.
0: 7 zile în istorie la

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: 7 zile în istorie la 7.
3: Ziua de 14 iulie ne propune un prim eveniment ce a avut loc în anul 1683. Armatele otomane au ajuns atunci în fața Vienei. De partea turcilor erau și oștigele conduse de domnitorii Valahiei și Moldovei, Șerban Cantacuzino și Gheorghe Duca. Ca vasalii ai Imperiului Otoman, ei au trebuit să participe la campanie cu circa 4 până la 7.000 de oșteni fiecare. Ambii domni însă întrețineau legături secrete cu asediații, furnizându-le informații prețioase despre armata turcă. Asediul Vienei a durat până la 12 septembrie, când trupele de eliberare ale legii creștine, aflate sub conducerea regelui polonez Ian Sobieski, au înfrânt oastea turcă. Otomanii s-au retras în dezordine, căutând să-și refacă rândurile la Gheor în Ungaria. Pe 14 iulie în anul 1933, în Germania nazistă a fost votată legea eugeniei privind sterilizarea persoanelor cu boli ereditare. Termenul de eugenie este derivat din cuvântul grecesc eu, bun, și sufixul genes, născut. În iunie 1933, ministrul de interne german, Wilhelm Frick, a estimat că existau în țara sa aproximativ 500.000 de persoane cu boli serioase ereditare, fizice sau psihice, care trebuiau sterilizate cât mai curând posibil. Astfel, între 1933 și 1939 au fost sterilizate peste 320.000 de persoane, aproximativ 0,5% din populația țării, și până în 1945 s-a ajuns la impresionanta cifră de 2 milioane de oameni. La 14 iulie în anul 1958, în Irak a avut loc o lovitură de stat condusă de generalul Abdelkarim Qassem, care a înlăturat monarhia și a instaurat Republica. În ziua de 14 iulie, regele Irakului Faisal al II-lea a fost asasinat, iar primul ministru Nuri Saides a încercat să fugă din Bagdad deghizat ca femeie, dar a fost capturat și executat la rândul său. Abdelkarim Qassem a apărut ca lider radical al Revoluției din Irak și a devenit prim-ministru și ministru al apărării în noul guvern republican. Bonusul zilei de 14 iulie vine din anul 1789. Căderea Bastiliei a reprezentat momentul de început pentru Revoluția franceză, atunci când fortăreața a fost cucerită de revoluționarii care căutau acolo arme și praf de pușcă. O mulțime dezlănțuită de peste 40.000 de oameni a pătruns în fort și a luat cel puțin peste 30.000 de puși și 12 tunuri păstrate în interiorul acestuia. Demolarea a început pe 16 iulie la inițiativa unui antreprenor privat, Polai, care a vândut o parte din pietre ca suveniruri, după ce sculptase pe ele o miniatură a Bastiliei. Majoritatea pietrelor a fost folosită pentru a construi un pod peste Sena, pont de la Concord.
2: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschide istoria zilei de 15 iulie la anul 1099. Ierusalimul a fost cucerit atunci, după lupte sângeroase, de armata cruciaților conduși de Godfrey de Bouillon. Trupele aliate ale primei cruciade au cucerit Ierusalimul din mâinile califului Egiptului. La asediu au fost implicați peste 20.000 de soldați cruciați și aceștia istoviți de 2 ani de război, boli și foamete. Comandanții principali rămași au fost Raymond de Toulouse, Robert de Normandia și Godfrey de Bouillon, la care s-a alăturat mai apoi și Tancred. Pe 15 iulie în anul 1235, împăratul romano-german Frederic al II-lea s-a căsătorit la Worms cu Isabela a Angliei, sora regelui Henric al III-lea. Frederic al II-lea, din dinastia Stoffenilor, descendent al lui Frederic I Barbarossa, a fost fiul împăratului Henric al VI-lea și a Constanției de Sicilia. Acesta a fost alex Rex Romanorum, adică rege al Romei, după dorința tatălui său, ceea ce i-a ușurat accesiunea în anii 1211-1215 pe tronul de împărat, fiind unanim recunoscut după moartea împăratului Otto al IV-lea din dinastia Welfilor. La 15 iulie în anul 1410 a avut loc bătălia de la Grunwald, partea războiului polono-lituaniano-teutonic. Cavalerii teutoni au fost înfrânți de către forțele unite ale polonezilor și lituanienilor, sprijiniți de ruși, cehi, moldoveni și tătari. Aceasta a fost bătălia decisivă a războiului polono-lituaniano-teutonic și una dintre cele mai mari bătălii ale evului mediu european. Cavalerii teutoni au fost învinși în mod decisiv în această luptă și nu și-au mai revenit niciodată. Bonusul zilei de 15 iulie vine din anul 1946. În România s-a dat un decret lege privind alegerile pentru adunarea deputaților, prin care se prevedea că dreptul de vot este universal, egal, direct și secret pentru toți cetățenii țării de la vârsta de 21 de ani în sus. S-a acordat pentru prima dată în istoria țării dreptul de a alege și de a fi ales pentru femei și militari. S-a desființat Senatul și a fost înființată adunarea deputaților, parlament unicameral în care puteau fi aleși deputați cetățenii cu vârste de peste 25 de ani. Interzicea dreptul de a alege și de a fi aleși așa zisilor dușmane poporului, elementelor fasciste, hitleriste, legionare, precum și a celor care ocupa funcții de răspundere în aparatul de stat al mareșalului Ion Antonescu.
0: 7 zile în istorie la

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Deschidem prima filă a istoriei zilei de 16 iulie la anul 1782. Atunci a avut loc premiera mondială a operei Răpirea din Serai de Wolfgang Amadeus Mozart. Răpirea din Serai este o opera cărei muzică a fost scrisă de marele Mozart pe un libret de Stephanie Gottlieb, care a revizuit libretul cu același titlu scris de Christoph Friedrich Bretzner. Premiera absolută a operei a avut loc la 16 iulie 1782 la Teatrul Național din Viena. În ziua de 16 iulie anului 1920 a fost încheiat acordul de la Spa, privind reparațiile datorate de Germania puterilor învingătoare în primul război mondial. României i-a fost repartizat o cotă de 1% din totalul reparațiilor germane și 10,55% din cele orientale, de la Ungaria, Austria și Bulgaria. În anul 1941, în ziua de 16 iulie, unități române ale diviziei 1 blindate, aflată sub comanda generalului Sion, au pătruns în partea de nord a orașului Chișinău. Pe 16 iulie 1941, orele 3, două săptămâni de la începutul operațiunilor militare ale armatelor 3 și 4 române și armatei 11 germane în Basarabia, unitățile diviziei 1 blindată sub comanda generalului Sion au pătruns prin lupte în partea de nord a capitalei Basarabiei. În seara zilei de 16 iulie 1941, orașul Chișinău a fost eliberat de armata română. Bonusul zilei de 16 iulie vine din anul 1054. Atunci a avut loc Marea Schismă în Biserica Creștină Occidentală și Biserica Orientală de rit bizantin. Marea Schismă se traduce prin separarea canonică și întreruperea comuniunii liturgice între Biserica Romei, acum Biserica Romano-Catolică, și Bisericile Patriarhilor de la Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim, în prezent Biserica Ortodoxă. Ruptura definitivă a raporturilor formale a avut loc în 1054. Marea Schismă este un eveniment ce a împărțit creștinismul în două mari gaburi, vestică, adică catolică, și estică, ortodoxă.
0: 7 zile în istorie la

0: personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Începem călătoria în istoria zilei de 17 iulie în anul 1393. Atunci s-a produs prin trădare cucerirea după 3 luni de asediu a capitalei țaratului de Târnovo condus de Ivan Șișman. Imperiul Otoman a ajuns vecin astfel cu țara românească pe Dunăre. Ivan Șișman a continuat să domnească la Nicopole ca vasal otoman până când sultanul turc Bayazid l-a decapitat la data de 3 iunie 1395 împreună cu 110 nobili bulgari și a anexat întreg teritoriul. Posesiunile lui Mircea cel Bătrân din sudul Dunării au intrat atunci sub stăpânirea otomanilor. Pe 17 iulie în anul 1429, în timpul războiului de 100 de ani, regele Carol al VII-lea al Franței a fost încoronat în catedrala din Reims. Carol al VII-lea, numit și victoriosul, a fost rege al Franței din anul 1422 și până la moartea sa. A fost membru al casei de Valois, fiul al regelui Carol al VI-lea. Însă succesiunea sa la tronul Franței a rămas discutabilă din cauza ocupației engleze din nordul țării. Cu toate acestea, a fost încoronat la Reims în anul 1429 și în urma eforturilor Ioanei de a elibera Franța de englezi. La 17 iunie, în anul 1936, rebelii naționaliști aflați sub conducerea generalului Franco s-au revoltat împotriva guvernului republican de stânga a Spaniei, declanșând războiul civil spaniol. Acesta a durat de la 17 iulie 1936 până la 1 aprilie 1939 și a fost un conflict în care forțele franchiste sau naționaliste conduse de generalul Franco au învins forțele republicane sau legaliste, cuprinzând liberare anticlericali, socialiști, comuniști, anarhiști și autonomiști ai celei de-a doua republici spaniole. Britanii au obținut sprijinul Uniunii Sovietice și al Mexicului, iar naționaliști au fost susținuți de Italia fascistă, Germania nazistă și de Portugalia vecină. Bonusul zilei de 17 iulie vine din anul 1955. Atunci a fost inaugurat la Anaheim, în California, parcul de distracții Disneyland, înființat și administrat de celebrul Walt Disney. Evenimentul a avut loc în prezența a peste 30.000 de vizitatori veniți de pretutindeni. Ceremonia a fost transmisă în direct la televiziune. Sloganul parcului a fost cel mai fericit loc de pe pământ. Acesta a fost de altfel primul parc de distracții marca Disney. Totodată este și singurul conceput după planurile lui Walt Disney și a cărui construcție a fost supravegheată de cel care i-a dat numele.
0: 7 zile în istorie la

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei. 7 zile în istorie la 7.
5: Începem incursiunea în istoria zilei de 18 iulie în anul 387 înainte de Hristos. În bătălia de la Alia, Galii au înfrânt pe Roma la doar 15 km de Roma. După această bătălie, Galii, aflat sub conducerea lui Brennus, au pătruns în Roma, capturând întregul oraș, cu excepția fortăreței de pe dealul Capitolului, unde se retrăseseră ultimii apărători romani. Romanii au încercat să-l mituiască pe Brennus, fiind de acord să plătească 1000 de livre în aur. Potrivit lui Titus Livius, în timpul unei dispute ce priveau greutățile utilizate pentru a măsura aur, Brennus și-a aruncat sabia pe cântar și-a rostit faimoasele cuvinte: Vae dictis, vai de cei învinși! În ziua de 18 iulie anului 1658, la Frankfurt, Leopold I a fost ales Sfânt Împărat Romano-German. Leopold I din casa de Habsburg a fost împărat al Sfântului Imperiu Roman între 1658 și 1705. A fost de asemenea și rege al Ungariei, Boemiei și Croației. Acesta a rămas cunoscut de asemenea și prin conflictele sale cu Franța, prin războiul de 9 ani și războiul spaniol de succesiune. În acesta din urmă, el a sperat să pună în aplicare tratatul celei de-a doua partiții, care dădea scaunul de domnie al regatului Spaniei fiului său, arhiducele Carol. Leopold a condus războiul extrem de bine, monarhia habsburgică obținând victorii decisive la Schlemberg și Blenheim. Ulterior, morții sale, survenit în 1705, tronul a revenit fiului său cel mai mare, Iosif I, împărat al noului Imperiu German. În anul 1870, în ziua de 18 iulie, s-a desfășurat primul conciliu ecumenic de la Vatican, convocat de către Papa Pius al IX-lea. La 18 iulie 1870, Papa Pius al IX-lea a definit dogma privind infailibilitatea papală ca adevăr relevant de credința lui Dumnezeu. Papa Pius al IX-lea a definit și conceptul neprihănitei zămislirii a Fecioarei Maria, care înseamnă că Maria a fost concepută în afara păcatului primordial. Conciliul a fost întrerupt atunci când trupele italiene au invadat Roma. Bonusul zilei de 18 iulie vine din anul 1942. Atunci a avut loc primul zbor al unui avion de luptă cu reacție Messerschmitt Me-262 Schwalbe. Messerschmitt Me-262 a fost primul avion de vânătoare operațional dotat cu motor cu reacție, construit de societatea aviatică germană Messerschmitt în timpul celui de-al doilea război mondial. Deși britanicii la rândul lor au efectuat teste de zbor cu avioane cu reacție, Messerschmitt 262 a fost primul și singurul aparat de vânătoare reactiv care a zburat pe cerul celui de-al doilea război mondial. Mult prea târziu pentru a mai putea schimba cursul războiului în favoarea Germaniei.
4: 7 zile în istorie. La

0: 7 zile în istorie la 7.
1: Încheiem istoria acestei săptămâni cu ziua de 19 iulie. În anul 711 a avut loc un nou episod din cucerirea arabă a Spaniei. În bătălia de la Guadalete, dintre califatul Omeyad și regatul Vizigot, forțele lui Tariq ibn Ziyad i-au învins pe vizigoții conduși de regele Roderic. Victoria musulmanilor a marcat începutul stăpânirii maure asupra peninsulei iberice, pătrunderea culturii islamice și a celei grecești clasice în Europa Occidentală. Pe 19 iulie, în anul 1333, în bătălia de la Helidon Hill, englezii au învins decisiv pe scoțienii aflați sub comanda lui Sir Archibald Douglas în timpul celui de-al doilea război de independență scoțiană. Regele englez Edward a repudiat tratatul de la Northampton, care a fost semnat în timpul regenței, renuind astfel cererile suveranității engleze asupra Scoției. Drept urmare, a izbucnit cel de-al doilea război scoțian de independență. Edward a recâștigat controlul asupra Berwickului în anul 1333, prin victoria decisivă în bătălia de la Helidon Hill, în fața forțelor conduse de regele David al II-lea al Scoției. La 19 iulie, în anul 1692, patru femei condamnate în urma proceselor vrăjitoarelor din Salem au fost executate prin spânzurare în orașul Salem, Massachusetts, pe teritoriul a ceea ce va fi cândva Statele Unite ale Americii. Procesele vrăjitoarelor din Salem au fost o serie de audieri în fața magistraților locali, urmate de procesele desfășurate ulterior la Curtea Supremă Colonială a provinciei Massachusetts Bay pentru a intenta procese oamenilor acuzați de vrăjitorie din comitatele Essex, Suffolk și Middlesex din provincia Massachusetts Bay. Bonusul zilei de 19 iulie vine din anul 1900. Atunci a fost pusă în funcțiune prima linie de metrou la Paris. Rețeaua era compusă din 16 linii, în marea majoritate subterane, cu o lungime totală de aproape 220 de kilometri. În prezent, devenit unul din simbolurile Parisului, se caracterizează prin densitatea rețelei în centrul orașului și prin stilul arhitectural omogen influențat de Art Nouveau. Sunt Ovidiu Vasile și ne auzim săptămâna viitoare la rubrica Azi în Istorie. Ca întotdeauna, vă îndemn să nu uitați că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor. Vă doresc o duminică liniștită.
0: 7 zile în istorie la

care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Mușel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Tudor și vă invit să redescoperiți muzica de calitate.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Edumix cu Laura Grigore la 7.
1: Bună ziua, dragi ascultători, și bine ați venit la Edumix, aici, la Radio 7, pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro. Este duminică, ora 14.30, iar eu sunt Laura Grigore, gazda dumneavoastră din fiecare săptămână și vă țin companie cu subiecte educaționale care contează. Iată că bacalaureatul s-a încheiat, iar pentru mulți dintre cei care ne ascultă și care acum au terminat clasa a 12-a și au trecut prin emoțiile primului examen, înseamnă că a venit momentul marilor decizii. Ce urmează? Facultate, studii post-liceale, o calificare profesională care se deschide rapid o carieră? Știm că nu e deloc simplu, mai ales că sunt și absolvenți, poate, care din păcate nu au luat bacalaureatul din prima sesiune și caută alternative solide. Începând de astăzi, deschidem la Edumix o serie de emisiuni dedicate admiterii la Universitatea Spiru Haret, iar astăzi vom discuta despre admiterea la Colegiul Universitar Spiru Haret cu reprezentanți pe care i-am astăzi alături de mine și vom afla ce oportunități există și cum vă puteți orienta cât mai bine. Așa cum am zis, vorbim despre admiterea la Colegiul Universitar Spiru Haret, care în acest moment funcționează în 3 locații, în București, în Craiova și în Câmpul Lung Mușcel, și ne vom opri asupra două calificări profesionale foarte căutate, și anume asistent medical generalist și detectiv particular. Nu sunt singură, după cum vedeți, alături de mine în studio se află Marcela Tibuleac, secretar șef al colegiului și cadru didactic, precum și responsabil cu sesiunea de admitere în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret. Bună ziua și bine ați venit la Edumix!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Și de asemenea, am fost foarte curios să aflăm cum este experiența de a fi elev în cadrul colegiului și am invitat-o alături de noi pe Eugenia Mihaela Irindea, care este elevă în anul 2 la calificarea profesională de asistent medical generalist. Bine ai venit!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Ne bucurăm tare mult că ați acceptat invitația noastră astăzi de a fi aici alături de mine la Edumix. Doamna Marcela, o să mă uit spre dumneavoastră și încep direct. Poate dintre cei care ne ascultă nu știu exact ce înseamnă studii post-liceale. Așa, bine, după denumire înseamnă după liceu. Haideți să clarificăm puțin acest aspect și, de asemenea, în mica mea introducere am spus că, din păcate, există și elevi care nu au trecut cu brio acest examen al bacalaureatului. Care sunt șansele pentru ei să vină în cadrul colegiului?
2: Așa cum a spus și dumneavoastră, în cadrul colegiilor universitare Spiru Haret funcționează două calificări profesionale foarte căutate, cea de asistent medical generalist și cea de detectiv particular, și pentru niciuna dintre ele nu este necesar ca cei care doresc să se înscrie să aibă diploma de bacalaureat. Însă există o condiție esențială, să aibă studiile liceale finalizate de 12 clase la zi sau 13 clase seral sau frecvență redusă. Ca și structură, ca și modalitate de organizare, învățământul post-liceal este un învățământ de zi, cu frecvență, și seamănă foarte mult cu cel liceal. Deci le va fi foarte ușor să se adapteze. Diferența o face faptul că programul, orarul, cum ar veni, este adaptat nevoilor lor. Marea majoritate a candidaților sau a elevilor lucrează sau își doresc să lucreze. Și atunci este foarte important să aibă oportunitatea de a alege să frecventeze cursurile atât după amiază cât și de dimineață.
1: Există situația în care există și elevi care să fie înrolați în cadrul unei calificări profesionale la noi, la Colegiul Universitar Spiru Haret, dar să fie și studenți la o altă facultate?
2: Sigur că da. Se întâmplă lucrul acesta din două motive. Elevii optează uneori pentru o calificare profesională, pentru că are o finalitate imediată, adică urmezi 2 ani de post-liceală pentru detectiv particular, după care îți obții dreptul de liberă practică, sigur, susținând examenele necesare, sau 3 ani asistent medical generalist, unde de asemenea mergem și ne, după finalizarea lor, ne obținem dreptul de liberă practică și intrăm în pâine. Da, intrăm pe piața muncii și totuși unii care au așa o dragoste, o pasiune sau chiar o dorință, de ce nu, de a conduce niște structuri, optează și pentru studii de licență în paralel, pentru că, deși în ambele domenii elevii vin cu niște dorințe mai vechi și sunt foarte pasionați și oarecum din mediul acela, totuși intenționează să-și deschidă afaceri sau să conducă afaceri. Și pentru asta este bine să aibă și studii superioare.
1: Țin foarte mult să subliniem această idee, și anume că absolvenții de clasa 12, adică care au terminat studiile liceale și nu au promovat examenul de bacalaureat, se pot veni să susțină examenul de admitere doar la Colegiul Universitar Spiru Haret. Pentru că atunci când vorbim despre accesarea unei facultăți, da, cea unui program de licență, condiția principală este inversă, și anume ca examenul de bacalaureat să fie promovat. Mi s-a părut firesc să subliniem acest lucru, ca cei care poate acum au terminat și nu au promovat examenul de bacalaureat să nu aibă impresia că pot veni la facultate fără bac luat. Voiam să vă întreb mai departe, și anume că în acest moment colegiul funcționează în 3 centre din țară, București, Craiova și Câmpul Lung Mușcel. Spuneți-mi puțin cum arată oferta educațională pentru această campanie de admitere.
2: Vreau să completez totuși la ce a spus dumneavoastră, și eu aș fi făcut această remarcă să nu se creeze această confuzie, și aș fi vrut să demontăm niște mituri care circulă așa pe piață și în mod deosebit și deloc întâmplător în perioada admiterii, și anume, dacă la Colegiul Universitar Spiru Haret sau în general la școala post-liceală te poți înscrie fără să deții diploma de BAC, asta înseamnă că legislația în vigoare nu te obligă ca pe parcursul celor 2 ani de studii pentru detectiv particular sau 3 ani de studii pentru asistent medical, ca tu să finalizezi liceul cu această diplomă, da? Uh-huh. Deci nu există niciun fel de condiționare din punctul acesta de vedere. Susținem aceleași examene, finalizăm aceeași calificare profesională, avem aceleași șanse la locul de muncă, dar sigur că susținem și încurajăm chiar și pe parcursul anilor de studii elevii să
1: încerce
2: să dea mai departe această diplomă, care ulterior le pot deschide mai multe oportunități, să spun așa. Și aici, cel puțin pentru asistenții medicali, este foarte important. Dacă vor ajunge în unități medicale de stat și vor dori să-și depună candidatura pentru posturi de conducere, este foarte important din acest punct de vedere. Altfel, nu există niciun fel de altă condiționare.
1: Deci nu există un normativ în acest moment care să oblige elevii care sunt în cadrul colegiului să-și dea bacalaureatul până la finalizarea studiilor. Argumentele pro, bine, pe care clar le susținem, și anume ca ei să treacă prin susținerea acestui examen, sunt în cazul în care ei își doresc o creștere din punct de vedere profesional și vor să acceseze niște poziții de management.
2: Da, și pentru că în unitățile medicale de stat sau private este foarte mare nevoie de personal calificat în acest sens, și trebuie să subliniem faptul că totuși la această calificare profesională vin oameni care profesează deja sau lucrează într-o unitate medicală pe alte posturi, și atunci este doar o creștere, o trecere la alt nivel, dar este clar că sunt oameni care au deja o vârstă, au trecut niște ani de la finalizarea liceului și le este destul de greu să mai susțină acest examen al maturității.
1: Așa
2: și din acest motiv s-au făcut toate demersurile și s-a acceptat și în momentul de față legislația așa prevede. Iar dacă va exista vreo schimbare la un moment dat, ea cu siguranță se va aplica următoarei promoții de elevi care se vor înscrie. Nu îi va afecta pe cei care au optat deja sau optează acum.
1: Haideți să vedem cum arată oferta educațională pentru această campanie de admitere în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret anul acesta.
2: La Colegiul Universitar Spiru Haret București vom școlariza pentru domeniul sănătate și asistență pedagogică la calificarea profesională asistent medical generalist. La
1: Câte locuri sunt?
2: 120 de locuri.
1: Deci o cifră de școlaritare de 120 de locuri, în regulă?
2: La Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova avem de asemenea asistent medical generalist, dar acolo avem și detectiv particular, deci din domeniul servicii, acolo sunt 60 de locuri.
1: 60 de locuri pentru calificarea de detectiv de particular detectiv. Și pentru calificarea de asistent medical generalist la Craiova?
2: Tot o cifră 120.
1: Tot 120 de locuri.
2: Da.
1: Ok.
2: Și mai avem la Câmpul Lung. Ei sunt copilul mai mic, acest colegiu este copilul mai mic al universității, unde vom școlariza asistenți medical generaliști. Și cred că tot așa au 90 de locuri.
1: Care este durata studiilor pentru fiecare calificare?
2: Detectivul particular are o durată de 2 ani de zile, iar asistentul medical generalist 3 ani de zile. Învățământul cu frecvență.
1: Asta aveam să zic. Deci tot ambele calificări înseamnă învățământ cu frecvență. Bun! Vin la admitere. În ce constă admiterea și dacă ea este la fel în toate cele trei centre?
2: Da, modalitatea de admitere este la fel, formularele sunt la fel pentru toate cele trei centre și pentru, sigur, ambele calificări. În momentul de față se pot face pe site-ul nostru preînscriere online și recomand să se întâmple acest lucru pentru că după ce un candidat își face preînscrierea online, primește automat un mail pentru confirmare și primește toate informațiile pe care eu oricum îi le dau telefonic, sau noi, colegii de la celelalte colegii fac același lucru, dar este foarte multă informație, ei sunt emoționați, poate că încearcă mai multe locuri și atunci este modalitatea noastră de a ne asigura că ajung informațiile corecte, complete, că ei le pot studia și pot decide în cunoștință de cauză. Să ne asigurăm că vin în locul potrivit. După ce se întâmplă acest lucru, în mail ei primesc, bineînțeles, și locația, orarul pentru depunerea dosarului, taxele aferente, pentru că admiterea în anul acesta și, de fapt, în ultimii ani la Colegiul Universitar Spiru Haret a fost pe bază de dosar și nu a fost concurs de admitere. Prin urmare, dacă dosarul este complet, ceea ce înseamnă că un candidat trebuie să aibă copie după certificatul de naștere, cartea de identitate, diploma de studii, trebuie să fie în original. Dacă avem diplomă de bacalaureat, aceasta, dacă nu, după caz, certificat de absolvire a liceului sau chiar foaie matriculă și, de ce nu, pentru proaspeții absolvenții ai liceilor, adeverință de finalizare studii, urmând ca în dată ce vor primi de la școli documentele finale să le depună, adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos apt pentru studii și 2 fotografii. Cu aceste documente, toate puse frumos într-un dosar plic, ne prezentăm la secretariat, unde documentele sunt verificate, unde de asemenea avem o discuție, un interviu destul de serios, astfel încât să ne asigurăm că elevul a venit la, sau candidatul până una alta, în locul potrivit și este sigur de opțiunea pe care și-a ales-o. Clarificăm toate aspectele legate de desfășurarea anului școlar, de modalitatea de comunicare și așa mai departe. Dacă totul este în regulă, va completa și chestionar de admitere, declarația, sigur, de conformitate, de este o declarație prin care își asumă că au finalizat aceste studii, chiar dacă avem niște documente, ne prezintă niște documente și după ce completăm aceste documente, sigur că el trebuie să-și achite prima rată din taxa anuală de studii, să poată fi declarat student. Elev,
1: în cazul acesta. Bun, să rezum așa în 2 propoziții, că informația a fost una densă și foarte importantă. Admiterea la colegiu înseamnă depunerea dosarului și susținerea unui interviu, completarea acelei fișe chestionar și intră așa într-o normalitate când ei achită și prima rată a taxei anuale de educațional. Bun. Mă uit la Eugenia. A trecut un an de când ești eleva colegiului.
4: Da.
1: Toți suntem pe partea aceasta de admitere. Și mai vreau să mai precizez ceva, că doamna Marcela a dat foarte multe informații despre ce cuprinde acest dosar. Poate ascultătorii noștri nu au avut timp să le noteze, dar toate aceste acte și alte informații sunt disponibile pe site-ul colegiului.
2: Clar.
1: Da, ok. Deci pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Am văzut că și pe zona aceasta de social media activitatea este una foarte activă, așa că cu siguranță cei care vor să vină spre colegiu pot găsi aceste informații. Eugenia, acum un an te pregăteai de admitere la colegiu, corect?
4: Corect.
1: De ce ai ales această calificare profesională de asistent medical generalist?
4: Cred că în prima fază a fost pură curiozitate, iar mai apoi a fost direct pasiune. Îmi doream de foarte mulți ani să fac această specializare, doar că am avut o oarecare teamă, puțină reținere, până am zis la un moment dat, hai să o fac. Și am făcut-o. M-am dus, am depus actele, tot, și când am primit mail-ul și am văzut admis, am zis, Doamne, asta este. Fix așa a fost.
1: De ce a fost Colegiul Universitar Spiru Haret cu această calificare profesională și nu a fost o altă școală post-liceală? Ce ai auzit în piață?
4: Nu am auzit lucruri rele, ca să spun așa.
1: Mă gândesc că lucruri bune odată ce ai ales.
4: Bineînțeles. Am ales-o din datorită, de fapt, programului, că îmi permite să am și job-ul în același timp, doar că am ales-o și din simplu fapt că am auzit că profesorii, cadrele didactice, conducerea și așa mai departe, e foarte implicată. Și din punctul meu de vedere, chestia asta este un atu semnificativ și cântărește, din punctul meu de vedere, foarte mult. Ceea ce fiind și în anul 2 și trecând peste primul an, chiar mi-am dat seama că așa este. Adică am sesizat fix acest lucru și adică știu că am făcut alegerea bună.
1: Eugenia, ai și altă pregătire academică înainte de colegiu?
4: Nu.
1: Nu, deci aceasta a fost prima
4: a fost singura și ultima, spun eu. Și cred că fix asta este, singura și ultima. Adică pe mai departe, eventual, da, aș putea să încerc undeva mai departe la medicină, doar că în momentul ăsta am ales să fac acest lucru.
1: Admiterea a fost exact cu acești pași pe care mi-a povestit doamna Marcela.
4: Fix la fel.
1: Deci un proces relativ ușor,
4: da.
1: Susținut de personalul
4: foarte
1: colegiului,
4: rapid, astfel încât... Foarte rapid, adică foarte, foarte rapid. Mai ales că am avut și ajutorul doamnei Marcela în permanență. Uh-huh. A fost ghidul în permanență la telefon și așa mai departe și a fost foarte, foarte rapid, adică...
1: Mă uit spre dumneavoastră din nou și aș vrea să vă întreb un pic cum arată profilul elevului de la Colegiul Universitar Spiru Haret?
2: Este foarte complicat să răspund la această întrebare pentru că ne întoarcem la condiția esențială sau condițiile esențiale de accesare acestui nivel de studii și anume să avem liceul finalizat și 18 ani împliniți. Aceasta este limita de la care s-a plecat de la care au plecat candidații noștri și vreau să vă spun că de-a lungul timpului au venit persoane de vârste diferite, din medii diferite, cu educație diferită. Este primul an, cel puțin pentru mine personal, este un an foarte provocator pentru că trebuie să-i aducem cât de cât la același numitor comun. Pentru că avem mămici, pentru că avem doamne cu studii superioare, cu funcții, cu responsabilități, cu implicare, cu influență în diferite medii, pentru că... Tehnologia aceasta ne ajută, dar uneori ne și încurcă pentru că oamenii devin specialiști în orice.
1: Da, așa este.
2: În orice și caută mereu și compară mereu și cred că au trecut de mult vremurile în care cineva își achita studiile și avea așteptări să primească. În schimb, cred că oamenii vor... Am văzut, de fapt, că își doresc foarte mult să se implice. Să se implice, să doteze, să ne extindem parteneriatele, să-și ajute colegii, pentru că sunt situații în care elevii sunt chiar în situații vulnerabile și este foarte plăcut să-i vezi că de acolo începe empatia, se ajută, le plătesc studiile, îi ajută cu diverse lucruri pentru cei de acasă și așa mai departe. E foarte complicat.
1: Această profesie de asistent medical generalist a căpătat foarte multă căutare în ultimii ani, că este clar că pandemia a dus spre orientare a oamenilor spre această zonă medicală. Din experiența dumneavoastră, ca să fii asistent medical generalist, ce calități ai nevoie?
2: Păi, în primul rând, trebuie să-ți pese. Foarte mulți dintre candidații noștri, așa 40 plus, să știți că vin la școală, urmează această profesie într-un mod organizat, pentru că altfel ar putea să citească, pentru că vor să se cunoască, să știe atunci când au niște stări, când au niște simptome, să știe cum să se ajute. Vor să-i ajute pe cei din casă, vor să-și ajute copiii. Pandemia s-ar putea să-și fi pus amprenta și din punctul acesta de vedere și atunci oamenii își doresc să fie pregătiți. Dar sigur că asistentul medical generalist este o calificare vocațională. Nu are ce să caute în această profesie cineva care se vede doar așa foarte frumos într-o uniformă sau crede că va fi foarte bine plătit sau că va fi foarte respectat.
1: Da, mă gândeam că și acum partea aceasta financiară a început să fie destul de atractivă și atunci
2: nu despre asta e vorba. Nu. Trebuie să-ți placă să fii om, să lucrezi cu oamenii, trebuie să fii empatic, trebuie să fii bun, trebuie să fii puternic, pentru că unele situații sunt destul de delicate și trebuie să, știți, e ca și siguranța salvatorului. Trebuie întâi să fii tu bine și apoi sigur că îi vei face și pe alții bine. Altfel, dacă luăm și ne încărcăm cu tot ce este negativ, clacăm la un moment dat și sigur că ne simțim depășiți.
1: Mi-a plăcut faza asta că, într-adevăr, poate o parte din elevii colegiului vin către această pregătire, în primul rând și pentru ei, să se ajute pe ei sau să-i ajute pe cei din jur, și am recunosc că am aruncat așa un ochi pe pagina de social media a colegiului și am văzut la un moment dat că organizați niște cursuri de prim ajutor unde prezența mi se părea foarte numeroasă și am zis, wow, iată că e foarte important, adică până la urmă și noi ca cetățeni să avem un simț civic bine dezvoltat și să participăm la asemenea cursuri, că nu poți să știi când cineva din familie sau un apropiat are nevoie dintr-o dată de noi și putem să intervenim având aceste cursuri. Vă rog.
2: Este un domeniu foarte complex și fără o comunicare și o colaborare interdisciplinară nu putem să facem treabă. Aceste cursuri de prim ajutor și luna aceasta, de pe data de 20, vor începe din nou la colegiul nostru. Ele sunt organizate la cererea elevilor de către partenerii noștri de practică și nu sunt contra cost, tocmai pentru că vrem să îi ajutăm să-și îmbunătățească niște aptitudini, niște cunoștințe din punctul acesta de vedere, dar mă gândeam, apropo de nevoia aceasta de a comunica cât mai mult cu specialiștii, să știți că avem cadre didactice din diferite medii, bineînțeles, care predau din pură pasiune, din dorința de a da mai departe, iar ele ne pun la dispoziție toate relațiile pe care le-au construit în ani de zile prin prisma instituțiilor în care au lucrat. Și vreau să vă spun că în ultimii ani, deși sigur unii sunt reticenți și spun, vai, nu îi vreau pe cei de la Agenția Națională Antidrog, nu îi vreau la mine în școală pentru că noi nu suntem drogați.
1: Nu
2: despre asta este vorba.
1: Da.
2: Este foarte important. Noi avem o comunicare și o colaborare foarte, foarte bună cu cei de la ANA, Agenția Națională Antidrog, și cu cei de la responsabil cu traficul de persoane și așa mai departe, pentru că fiecare dintre noi ducem niște lupte despre care ceilalți poate că nu știu nimic. În plus de asta, fie că vorbim de stagiul de practică, fie că vorbim că vom ajunge să lucrăm într-o unitate medicală sau pur și simplu vom ajunge pacienți într-o unitate medicală sau pur și simplu suntem cetățenii ai acestei țări pe stradă, noi trebuie să știm să identificăm persoanele aflate într-o situație delicată și să știm să le ajutăm, dar să știm unde este limita, până unde este competența noastră, pentru că revin că noi trebuie să ne punem la adăpost să fim bine ca să putem face bine și asta este foarte important și elevii sunt foarte implicați în genul acesta
5: asta,
2: de acțiuni.
5: Asta este de apreciat că sunt atât de implicat și am observat, adică în aceste postări că într-adevăr prezența elevilor într-un număr foarte mare la activitățile pe care le organizați, mai multe tipuri de activități, dar ajungem și la ele. Și o să vă invit să ne povestiți un pic, dar asta după o scurtă pauză muzicală la 7.

0: Laura Grigore la Seven.
1: Simt nevoia să vă mai adresez o întrebare, pentru că sigur se află pe buzele multor celor care ne ascultă. Este o calificare acreditată? Ce se întâmplă cu diploma? Este recunoscută?
2: Da.
1: Că știți că avem aceste întrebări.
2: Știu. Păi da, pentru că revin la ce am spus mai devreme, oamenii se pricep la toate și exact. Mai ales de când avem internet și acces la informație, dar totuși cineva trebuie să le și confirme aceste informații. Da. Studiile la Colegiul Universitar Spiru Haret, atât la București cât și la Craiova, sunt acreditate în momentul de față. Cei de la Câmpul Lung sunt autorizați, am spus că este Câmpul Lung copilul mai mic al universității, dar și acolo există acea procedură, cum se întâmplă și la calificarea profesională detectiv particular, care nu este acreditată, dar pe cursant nu numai că nu-l afectează, dacă mă întrebați pe mine, îl avantajează, pentru că avem același obiectiv, același scop, să finalizăm cu bine aceste studii, să fie toată lumea mulțumită, ca noi să ne obținem aceste acreditări de care ei tot întreabă. Diplomele eliberate pentru oricare din aceste colegii și aceste calificări profesionale sunt eliberate de Ministerul Educației, pentru că examenul se susține clar cu o unitate acreditată. Repet, Colegiul Universitar Spiru Haret București și cel din Craiova, noi suntem acreditați, organizăm studiile și examenul în cadrul colegiilor noastre.
1: Da. Cel de la Câmpul Lung este firesc încă să fie doar pe autorizare
2: diploma este același tipizat, eliberat de Ministerul Educației și Cercetări.
1: Există acest forum, și anume Aracisul, care...
2: Aracipul, pentru preuniversitar. Iar diplomele acestea, studiile acestea finalizate, sunt recunoscute în țară și în străinătate, la stat sau la privat. Cu mențiunea că dacă ne ducem să lucrăm în Franța, poate că avem nevoie de o apostilă în plus, dacă ne ducem în Spania, poate avem nevoie de o traducere în plus, dar asta este doar o chestiune așa mai mult notarială, nu știu să zic. O procedură simplă.
1: Care nu ține de procesul educațional al nostru propriu.
2: Clar.
1: Am înțeles. Mi s-a părut important să facem această precizare, pentru că foarte multe din întrebările pe care le primim, ok, și când vorbim cu instituții de învățământ private, aceasta este întrebarea imediată. E acreditată? E recunoscută diploma? Iată, hai să facem lumină, să punem reflectorul asupra acestei întrebări și să primim răspunsurile de la persoanele ca dumneavoastră care cu asta vă ocupați. Aș vrea să-mi povestiți un pic și despre cum arată programul în cadrul colegiului. Adică programul, mă refer la partea aceasta de curriculă, la cursurile, cum au loc, dimineață, după amiază, partea practică. Așa, să facem un mic scenariu educațional. Pe partea asta de asistent medical generalist. Ne vom întoarce și spre detectiv particular.
2: Tocmai asta vreau să spun, vă dați seama că este situație delicată să fac paralelă între ele, însă pentru asistent medical generalist, indiferent despre care centru vorbim, lucrurile se desfășoară cam la fel.
1: Sunt convinsă că mă gândesc un curriculum...
2: Asta vreau să spun. În primul rând avem un curriculum național valabil și identic în toate școlile de profil. Rar se mai introduc discipline, pentru că nu este cazul, cineva a gândit destul de bine, el și este modificat destul de recent, în 2018, adaptat nevoilor pieței, să spunem așa, și atunci se urmează această curriculă. Sigur că pe piață există foarte multe materiale pentru fiecare disciplină în parte, dar ce aș putea eu să spun sau ce aș considera eu un atu și îmi poate confirma aici eleva noastră, este faptul că pentru fiecare disciplină, cadrul didactic oferă în format electronic, bineînțeles, asta să și limităm niște costuri suplimentare, un suport de curs.
1: Și să salvăm și planeta.
2: Exact. Am să zic, da, am sigură. Așa. Deci o sinteză a disciplinei, a materiei pentru disciplina respectivă, astfel încât elevul să aibă nu neapărat puțină informație, dar să fie baza, pentru că pe parcursul celor 3 ani de studii se repetă, se aprofundează, se mai împletesc disciplinele între ele, uh-huh, și atunci trebuie să punem baza acestor materiale. Și plecăm de la ele. Sigur că folosim platforma noastră educațională, unde încarc absolut toate materialele care le sunt utile.
1: O platformă educațională implementată la nivelul colegiului, care
2: se numește Blackboard-ul nostru. Acolo sigur că punem absolut toate informațiile la dispoziția elevilor, pentru că ei le pot accesa oricând și de pe orice tip de device, și este foarte important, plus că sunt structurate. Deși avem grupuri de WhatsApp, se amestecă pentru că se salvează în telefon sau nu știu ce nu au ei instalat, și atunci să evităm niște situații delicate, noi le punem și acolo, uh-huh, ca ei să aibă acces oricând. Asta pe partea de teorie. Evaluarea este pe parcursul anului școlar. Evaluarea poate fi test, grilă, sinteză, examen oral, colocviu, depinde foarte mult
1: de forma de evaluare pe care probabil profesorul titular o stabilește pentru disciplina respectivă,
2: pe de o
1: mă
2: parte,
1: gândesc.
2: Dar de cele mai multe ori, dacă mă credeți, depinde de elevi, pentru că de nucleu, de clasă, pentru, uh-huh, că un cadru didactic, după ce se duce că are de predat conform planificării o lecție anume sau finalizează un capitol și ar trebui să ducă în altul, dacă cadrului didactic îi se pare că ceva este în neregulă, poate să dea un test, să zic, fulger, pentru a vedea dacă ei au însușit toate noțiunile acelea, dacă, da, le-au înțeles. Și din asta poți să-ți dai foarte repede seama. Dacă răspund mai mulți greșit, înseamnă că trebuie să insiste și pe ce să insiste. Pe de o parte. Pe de altă parte, am implementat de vreo 2 ani încoace metoda referatelor scrise de mână, pentru că asta îi obligă pe ei și îi ajută să-și formeze o capacitate de sinteză. Dacă ar trebui să scrie la calculator, ați văzut, unii sunt mai artiști, scriu foarte repede, mai un copy-paste, mai nu ne ajută cu absolut nimic. Dar dacă elevul trebuie să predea pentru un subiect anume sau pentru 2 subiecte, maxim 3 pagini, atunci el va trebui să parcurgă o materie și să facă o sinteză. Și sigur că asta îi și pregătește pentru examenul de certificare, unde un punct foarte important este eseul și această capacitate de structură și de sinteză. Există, sigur că folosim toate mijloacele de evaluare și toate oportunitățile date și de platformă și putem, avem și acolo posibilitatea să dăm teste, avem posibilitatea să încărcăm materiale, prezentări și așa mai departe. Asta pe partea de teorie și evaluare. Partea de practică e un pic mai...
1: Asta voiam să întreb, dar o să mă uit și spre Eugenia imediat. Imediat mă întorc și la tine. Dar aici mai am o întrebare către doamna Marcela, și anume, partea asta de practică când începe? Începe din anul 2, din anul 3, din primul an, din prima zi, după o lună de școală, când? Și cum începe? Îi duceți direct în unități medicale sau altfel?
2: Din experiența noastră, am ajuns la concluzia că această practică trebuie să se desfășoare într-un regim comasat. Ea nu este opțională, este obligatorie.
1: Planul de școlarizare spune că există un anumit număr de ore de practică prin care elevul trebuie să treacă.
2: Și să nu ne plimbăm, predăm o săptămână, după care nu știu pe unde plecăm, după aia ne întoarcem și așa mai departe. Noi am ales o structură, repet, experiența ne-a ajutat să înțelegem, să înțelegem treaba asta. Și sunt așa niște etape foarte logice, adică elevul începe cursurile în septembrie, în cazul nostru, până la sărbătorile de iarnă, merge la școală, pe parte de teorie, își însușește niște noțiuni. Anul întâi, vă dați seama că este foarte important să să și intre așa un pic în
1: ritm. E procesul ăsta de adaptabilitate.
2: Exact. Iar da, după vacanța sărbătorilor de iarnă, mergem în unitățile medicale unde...
1: Inclusiv cei de anul întâi?
2: Inclusiv cei din anul întâi, da. Noi avem stagii de practică atât în unitățile medicale cu care colegiul, universitatea încheie parteneriate de practică. Avem, creăm această posibilitate să rămânem și în laborator cu elevii care nu sunt foarte siguri pe ei, au niște temeri. Sunt un fel de meditații, să zic așa, pe care le dau doar asistentele medicale, da? Deci cadrele didactice, asistente medicale care profesează. Și, sigur, unii mai pot face la locul lor de muncă, pentru că, așa cum am spus, vin din multe unități medicale de pe alt post, dar se face cerere la manager și după ce își finalizează programul, au voie să meargă pe secție și să observe și să facă niște lucruri acolo. Și, sigur, și nouă ne aduc documente serioase în sensul ăsta, nu ne jucăm așa, nu-i credem pe cuvânt, chiar
1: foarte
2: dacă
1: bine
2: sunt ai noștri. Și indiferent de anul de studii, oricum ei au acces, depinde foarte mult de fiecare dintre ei, cât de tare se implică, cât de mult își dorește, ba chiar au oportunitatea să aleagă pe ce secție își doresc. Sigur că este greu.
1: Mi se
2: dacă...
1: pare extraordinar.
2: Da, pentru că...
1: Sau pot încerca mai multe secții,
2: exact,
1: în cazul în care nu sunt hotărâți, ca să vadă unde le este locul. Că...
2: Da,
1: pentru și unde că... le este și rezistența, cred,
2: exact,
1: că, până la urmă.
2: Până când nu încearcă, nu au de unde să știe. Mai sunt unii așa foarte plini de viață și foarte curajoși și vor să înceapă din anul întâi cu ATI sau cu UPU. Ori astea sunt secții foarte grele.
1: Da, da,
2: și atunci îi lăsăm o săptămână maxim și apoi sună ei sau se duc la responsabilul de practică și roagă să o ia treptat ca să construiască sănătos. Despre asta este vorba și să-și învingă teama că unii au și chestiunea aceasta.
1: Eugenia, mă uit spre tine, ne-a povestit, da, Marcela, iarăși, atât de frumos despre program, despre partea teoretică, iată despre partea practică, dar pentru tine a trecut un an de când ești în cadrul colegiului și sunt curioasă să ne spui dacă lucrurile chiar așa de frumos stau, adică cum ți s-au părut cursurile și cum a fost la practică și unde ai fost.
3: Cred
1: și
3: că
1: de ce ai, ce ai ales.
3: Cuvântul cel mai bun este intens. Practica este foarte intensă pentru cine consideră și pentru cine este 100% implicat. Eu în ambele semestre am fost atât la spitale cât și la școală, pentru că am fost de părere că și școala este, are locul ei, pentru că sunt profesorii cu care suntem obișnuiți. Poate ne place mai mult de unul, poate mai mult de altul, dar spitalul e spital.
1: La practică, adică te referi că ai făcut și practică în cadrul,
3: da,
1: laboratorului.
3: Da, exact, fix la asta mă refeream, doar că în spital e în spital, cel puțin din punctul meu de vedere. Doar că și școala are un rol foarte important, laboratoarele noastre sunt super dotate și pot să spun că poate uneori chiar mai dotate decât
1: spital.
3: Da, exact. Și mai ales că avem foarte mulți profesori care ne îndrumă efectiv la fiecare pas, la fiecare pas, la fiecare centimetru, milimetru. Sunt aici, în ceafă, undeva, unde îți spun piticul, pitic, piticul, pitic, și ce trebuie
1: și
3: să
1: faci nevoie.
3: Și contează foarte mult chestia asta, cel puțin în primul an. Trebuie să îți dea cumva un zvâc, pe când aici la noi chiar asta se întâmplă. Majoritatea profesorilor, de fapt toți profesorii îți dau un zvâc, pentru că fiecare vine cu câte
1: ceva lui. Vă
3: curajează,
1: oferă încredere și suport.
3: Exact, da, și e foarte important, cel puțin în primul an, cel puțin din punctul meu de vedere, în primul an e foarte important să-ți dea un zvâc, o... chestia aia de haide că se,
1: hai
3: poate.
1: Că se poate.
3: Exact, da.
1: Eugenia, da, tu unde ai fost? La ce, pe ce secție ai fost în practică la spital?
3: În primul semestru am fost la spitalul Arsenii Bactazar pe chirurgie. Wow. Neurochirurgie, de fapt.
1: Deci
3: iar, da, am
1: puternic.
3: Zis puternic să fie. Da, și acum sunt la la spitalul Colentina pe chirurgie generală.
1: Deci îți place cu sânge.
3: Da, dacă doriți să spuneți
1: așa. Ca să spun așa,
3: da.
1: Tu te-ai dus direct la chirurgie. De ce chirurgie
3: pentru
1: și nu altceva?
3: Pentru că am zis că este...
1: Ai o rezistență?
3: Da. Da.
1: Okay.
3: Da. Și am zis că, cel puțin din punctul meu de vedere, de sus poți să cobori jos, dar de jos să urci sus este foarte greu. Și am zis mai bine să mă dau cu capul de lucrurile grele și să le învăț cât mai repede, cât pe, mai pe parcurs așa, să mă lovesc de ele, ca mai apoi să știu exact dacă îmi place X, dacă îmi place Y, dacă mă duc în altă parte, dacă mă duc pe altă secție și așa mai departe. Plus că eu fac în paralel și școala și laboratorul și mă ajută cumva în demersul ăsta, cel puțin pentru mine. Adică...
1: Cum a fost practica, Eugenia? Ți-a plăcut?
3: Foarte mult. Deci, chiar...
1: E greu să vezi oameni care trec prin momente dificile ale vieții?
3: Este greu, dar cred că este și plăcut în același timp să...
1: Plăcut pentru voi care sunteți de partea cealaltă.
3: Nu, plăcut la modul să-i vezi evoluând în bine. Adică să, mai ales că noi mergem aproape zilnic pentru că trebuie să avem acel număr de ore și văzându-i evoluția unui pacient de la cum a venit și la cât de bine a plecat, este senzațional. Adică am avut pacienți și am văzut pacienți la care efectiv am plâns. Chiar am plâns din prima zi. A fost o senzație, nu pot să vă descriu. Și văzându-l cum a venit în prima zi și cum a plecat în ultima zi, este ceva extraordinar.
1: Ce te-a învățat practica aceasta că contează cu adevărat pentru un asistent medical?
3: Să fii de ajutor și să fii empatic. Dacă nu ai aceste două calități, cel puțin din punctul meu de vedere, nu cred că ai putea să faci acest pas, de fapt. Despre asta este vorba, despre a face un pas în viață. Că altfel nu știu dacă există cumva o legătură între cum ești tu ca om și ca ce-ți dorești tu pe mai departe, dar cred că chestia asta ajută foarte mult empatia și să vrei să ajungi, să faci bine. Că despre asta este vorba peste tot și despre asta este vorba în meseria asta, de fapt.
1: Tu vrei să rămâi pe chirurgie, să înțeleg.
3: În mare parte,
1: mai încerci?
3: Da.
1: Da.
3: Dar...
1: Da, dar...
3: Dar...
1: Se înțeleg că urmează și un dar.
3: Dar mai am două lucruri, așa, două...
1: Aspecte pe care vrei să le...
3: Da, la care trebuie să mă încerci. Da, exact. Mai am două secții pe care vreau să le încerc și mai apoi una o să fie din trei câștigătoare 100%.
1: Eugenia Acțenei?
3: 29.
1: 29, mulți înainte.
3: Să rămână,
1: te vezi ieșind la pensie ca și asistent medical generalist?
3: Da, chiar da. Adică chiar da, dacă nu m-aș fi văzut făcând chestia asta, probabil că nu aș fi făcut-o. Adică cel puțin eu sunt o persoană care acum fac, dar vreau să fac și corect. Nu doar
1: perfecționistă.
3: Da, nu doar să zic și ok, hai că văd eu dacă fac. Nu. Dacă, odată, cel puțin, dacă mergi pe drumul ăsta, trebuie să mergi pe drumul ăsta. Adică ar fi și păcat să începi o școală de genul ăsta, cu atât de multe oportunități, și să nu o duci la final. Adică...
1: Pentru tine acum a trecut un an în care ai fost și la cursuri, chiar așa, cum a fost această platformă de care ne povestea doamna Marcela, v-a ajutat?
3: Foarte mult,
1: da?
3: Chiar foarte mult, din simplu fapt că poți să ai acces oricând la ea.
1: Și platforma de e-learning Blackboard.
3: Exact, poți să ai acces oricând la ea, poate într-una din zile nu poți să ajungi la ore. Și profesorii ne încarcă absolut toate materiile acolo. Și sunt atât de bine centralizate și atât de bine formate, încât efectiv cred că oricine ar putea să înțeleagă ce e.

0: exemplu, imediat cum a apărut preînscrierea în iunie, iulie, eu cred că am
1: accesat-o.
0: Primele, da, care am accesat-o, da.
1: Am înțeles. Care sunt costurile, doamna Marcela? E scump să fii elev la Colegiul Universitar Spiru Haret?
0: În zilele astea totul
1: tot e scump. Corect, ceea ce
0: da, ce să...
1: Și educația, până la urmă, este cea mai importantă investiție a noastră.
0: Investiție, asta, da, despre asta este vorba. Suntem datori să încercăm să facem ceea ce ne dorim, suntem datori să investim în noi. Sigur că pe lângă această investiție a noastră, pe care o facem, nu știu, studiind și încercăm să ne dezvoltăm, trebuie să și plătim pentru studiile acestea, să avem și o recunoaștere, pentru că nu ne putem pregăti totuși acasă. Pentru asistent medical generalist la București, taxa anuală de studii este 1150 de euro, echivalent un lei la cursuri euro, iar prima rată se plătește la depunerea dosarului și este în valoare de 350 de euro, iar pentru Craiova și Câmpul Lung, taxa este de 760 de euro în lei, echivalentul un lei la cursul BNR, iar prima rată este în valoare de 230 de euro.
1: Există un număr de rate pentru plata acestei taxe educaționale anuale?
0: Da, taxa se poate achita integral cu o reducere de 6% sau în 6 rate. Ele sunt prevăzute în contract. Prima rată este cea mai mare. Deci ratele nu sunt, sunt egale, okay, sunt descrescătoare. Da. Prima este cea mai mare.
1: Am înțeles. Vreau că timpul trece foarte repede, deși nu am vorbit un pic și despre calificarea profesională de detectiv particular, pe care am înțeles că o întâlnim doar la centrul din Craiova.
0: Din Craiova, da.
1: Din Craiova, spuneați că aveți o cifră de școlarizare de 60 de locuri pentru această calificare. Ce este diferit din punct de vedere al admiterii la detectiv particular?
0: În general,
1: așa, pe scurt,
0: la admitere este cam aceeași procedură. Proveniența candidaților, uh-huh, în general este ușor diferită, pentru că este clar, pentru detectiv particular vin mai mult cei care sunt pasionați de școala de poliție.
1: Da, asta era următoarea mea întrebare. Da, de ce vine?
0: De poliție. Mai sunt și domni și domnișoare care vin așa din pasiune să urmeze această calificare profesională, dar în general cei care sunt pasionați de poliție, de cercetare, de investigație, de alte aspecte.
1: Cât durează studiile?
0: 2 ani.
1: Deci, spre deosebire de asistent medical generalist, aici durata studiilor este de 2 ani de zile. Și să înțeleg că procesul de admitere este similar cu cel de la asistent medical generalist, adică depunerea de dosar, actele le pot vedea cei care ne ascultă pe site, pe colegiuniversitar.spiruharet.ro și acel interviu, da?
0: Da.
1: Am văzut iarăși tot pe zona aceasta de social media că pe această calificare aveți un parteneriat deosebit de activ cu cei de la Asociația Națională a Detectivilor Particular, doamna Bumbaru, care este foarte cunoscută în această zonă de activitate, e o apropiată a instituției de învățământ harătiste.
0: Așa este și le mulțumim colegilor noștri pentru postările de pe pagina noastră de Facebook în mod deosebit, dar și pe site-ul colegiului nostru. Da, Asociația Națională a Detectivilor Particular este un partener foarte important pentru noi. Dincolo de faptul că, apropo de candidați, să știți că și de la ei primim foarte multe recomandări, pentru că ei sunt cei care centralizează și care îi iau ulterior sub umbrelă pe acești viitori profesioniști. Și da, avem o colaborare foarte frumoasă.
1: Bun. Ce voiam așa să rămână ascultătorii noștri, măcar dați-mi 3 argumente și pe tine o să te rog, Eugenia, 3 argumente prin care să convingem ascultătorii ca după ce ascultă emisiunea noastră sau ne văd pe canalul de YouTube să acceseze oferta educațională a Colegiului Universitar Spiru Haret, fie că sunt interesați de această calificare profesională de asistent medical general, fie de cea de detectiv particular. 3. Cele mai puternice.
0: Este foarte complicat, m-ați prins, eu aici sunt subiectivă, dar nu pot să nu remarc faptul din experiența mea de ce vreți dumneavoastră, dar de om și de cetățean al acestei țări.

0: Comunicarea. Comunicarea eu cred că este foarte importantă atunci când alegi să faci ceva în viață. Indiferent ce îți dorești să faci, comunicarea care pleacă de la momentul în care ai venit să te interesezi, dacă vrei să accesezi o calificare profesională și până la momentul la care dorești să te angajezi. Pentru că pe tot parcursul acesta de 2 sau 3 ani, noi suntem acolo la dispoziția candidaților noștri, a elevilor noștri și a absolvenților noștri. Chiar și prin aceste grupuri de WhatsApp în care după ce finalizează studiile, noi le postăm inclusiv oferte pentru locurile de muncă și sigur că îi ținem activi în campaniile noastre de donare sânge și
1: deci multe ce mai activități. Facem noi.
0: Da, activitățile acestea extrașcolare.
1: Comunicarea activităților acestea extrașcolare și încă unul doar să-l menționăm.
0: Doar să-l menționăm.
1: Mi-a plăcut cel cu dotarea, cu baza materială.
0: Da, și baza materială și aș rămâne totuși la ideea de platformă educațională, okay, pentru că, deși face parte tot din comunicare, este foarte important că ai acces oricând, de oriunde, de pe orice tip de device, la materiale sinteză special pentru tine.
1: Eugenia, din păcate nu mai avem timp, dar eu am reținut că tu ai fost foarte încântată de ceea ce de experiența aceasta educațională pe care ai trecut-o în primul an la colegiu, fie că am vorbit de partea teoretică, de profesor, de partea practică și cred că sunt argumentele care, cu care ai convins cei care ne ascultă.
2: Mulțumesc!
1: Mulțumesc frumos, Marcela Țibuleac, mulțumesc frumos, Eugenia Irindea, că a fost astăzi alături de mine. Iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii EduMix. Sper că informațiile despre admiterea la Colegiul Universitar Spiru Haret v-au fost de folos, fie că vă gândiți la o carieră în domeniul medical ca și asistent medical generalist, fie că vă atrage o meserie mai puțin obișnuită, cum este cea de detectiv particular. Vă reamintesc că aceasta este doar prima emisiune dintr-o serie de emisiuni EduMix care vor fi dedicate admiterii, așa că vă aștept și duminica viitoare, tot la ora 14, tot aici pe frecvența 103.4 sau pe radio-7.ro la microfonul educației. Eu sunt Laura Grigore și vă doresc o duminică frumoasă. În continuare, pe curând!

0: Radio 7.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne?
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
1: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu tine vorbesc.
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
6: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: B cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
5: De la 15 pentru o oră și jumătate
6: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
7: Sau faceți voi playlistul.
4: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
5: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
4: La 7, pentru că aici e muzica ta.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face?

0: Cine este invitatul meu de astăzi, Ray Williams? Ei bine, Ray Williams este un fost manager în industria muzicală britanică. În anii 60 lucra pentru Liberty Records. Este cel care i-a descoperit și a pus împreună pe Elton John și poetul Bernie Taupin, o decizie care avea să schimbe istoria muzicii. Ce a făcut concret Ray Williams? Ei bine, în iunie 1967, Ray a publicat un anunț în revista New Musical Express, căutând noi talente muzicale. La acel anunț au răspuns Reginald Dwight, numele real al lui Elton John, și Bernie Taupin. Ray a ascultat vocea lui Elton și a citit versurile lui Bernie. A avut inspirația să le facă matchmaking artistic, adică i-a prezentat unul altuia. Deși Elton eșuase inițial la audiție, Ray a văzut potențialul colaborării dintre vocea lui Elton și versurile poetice ale lui Bernie. Fără el, Elton John și Bernie Taupin nu s-ar fi întâlnit. Ray Williams este genul de om care recunoaște talentul pur, chiar dacă vine într-un ambalaj neșlefuit. De aceea, mulți spun că Ray Williams a fost catalizatorul carierei lui Elton John. Ray Williams a avut de asemenea o carieră strălucită și în industria cinematografică, lucrând drept music supervisor pentru regizori precum Bernardo Bertolucci sau Lars von Trier. În vârstă de 78 de ani, Ray Williams locuiește în North Carolina și cu el am vorbit despre magnifica sa influență asupra muzicii și culturii pop din cea de-a doua jumătate a secolului 20.
1: La chat cu Alex Mușat.
0: Trebuie să te citez. Ai menționat că ești un fel de Forrest Gump muzical. Aș vrea să dezvolți asta. Cred că știu la ce te referi, dar totuși, ce vrei să spui exact cu asta? Ei bine, dacă ți-amintești filmul, și probabil că majoritatea oamenilor și-l amintesc, știi că el mergea prin viață fără să știe ce avea să se întâmple și dintr-o dată se trezea în situații uimitoare. M-am trezit de multe ori în astfel de situații. Fie că e vorba despre faptul că i-am pus împreună pe Elton John cu Bernie Taupin, fie că am ajuns manager, deși nu aveam nicio intenție să fac asta și nici nu credeam că am vreun talent în direcția asta, mai ales când te gândești la oameni precum George Martin, care era un adevărat manager. Și apoi, știi și tu, să fiu în locuri precum o conferință de muzică din Germania de Est și în cele 3 zile cât am fost acolo să cadă zidul Berlinului. Și da, am mers pe jos din Berlinul de Est în Berlinul de Vest, apoi ne-am dat seama că nu aveam bani la noi pentru că trebuia să-i lași la intrare. Și da, lucruri de genul ăsta. Am întâlnit mereu oameni incredibili. Așa că mereu am simțit că am fost foarte norocos. Am avut parte de multe lucruri grozave, dar și de dezamăgiri. În general, simt că sunt ca Forrest Gump, ca tipul ăla care a trecut prin viață și s-au tot întâmplat lucruri. Și din fericire, sunt încă aici să spun povestea. Vorbeam cu Liberty DeVito, care a cântat la tobe cu Billy Joel timp de 30 de ani și el a fost unul dintre primii toboșari care au făcut turnee în Uniunea Sovietică cu Billy și zicea că făceau discuri piratate pe radiografii. N-am idee cum reușeau asta, dar reușeau să creeze viniluri, doar că vinilurile erau bucăți de radiografii. Oh, da, pot înțelege, pentru că materialul putea fi tăiat. Clar putea fi tăiat. Cred că a fost o criză de vinil pe la sfârșitul anilor 70 sau 80 și au început să vină viniluri din Rusia, pentru că acele case de discuri nu aveau suficient material pentru a face discuri. Vorbeam cu Tony King, care a lucrat și el în industria muzicală în anii 60. Voi doi erați atât de tineri. El a început să lucreze la 15 ani, iar tu ai pus anunțul în revista New Musical Express la 20 de ani. De fapt, aveam 19. Este fantastic. La vârsta de 20 de ani, abia trecut de adolescență, să-l asculți pe Elton John și să spui, cred că are potențial, să citești versurile lui Bernie Taupin, pe care le-ai descris drept puțin suprarealiste, și să spui, îmi place cum scrie tipul ăsta, și să-i pui împreună. Dar întrebarea mea este, de ce crezi că oamenii preferă versiunea mai fictivă a acelui eveniment, acea variantă de poveste cu zâne, în locul a ceea ce s-a întâmplat de fapt? Tu nu ai ales din întâmplare plicul cu versurile lui Bernie. Tu ai știut mereu ce faci când îi aduci pe Elton John cu Bernie Taupin împreună.
2: What actually happened?
3: The truth.
4: Well, Pierre, I think
0: cred că oamenii iubesc să fie distrați. Și multe filme de acest gen care spun o poveste trebuie să o concentreze în o oră și jumătate. Când ai 50-60 de ani de viață, e foarte greu de cuprins. Deci cum faci asta? Probabil creezi un musical pentru că asta vrea publicul, să audă cântecele. Și desigur, cântecele din filmul Rocketman, bazat pe povestea lui Elton, nu sunt în ordine cronologică. Dar cred că de asta a fost promovat filmul drept o fantezie adevărată. Astfel, poți face lucruri complet diferite cu scenariul, iar unele lucruri sunt total inventate.
1: La chat cu Alex Mușat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Să-i fac pe oameni să înțeleagă. Corectează-mă dacă greșesc. Pe 17 iunie 1967 apare un anunț în New Musical Express, corect? Tu l-ai pus, lucrând pentru Liberty Records, în căutare de talente. Elton John, care încă nu se numea Elton John, răspunde la anunț. Bernie Taupin răspunde la anunț. Elton John vine la audiție. Crezi că are o voce grozavă, dar nu știe să scrie versuri. Bernie Taupin nu poate compune muzică, dar scrie versuri. Așa că îți vine o idee și spui, chiar dacă Elton a picat audiția, o să-i pun pe aceștia doi împreună, pentru că ar face o echipă grozavă. Așa s-a întâmplat? Da, așa a fost. Cum crezi că este diferită muzica de azi față de cea din anii 60 și începutul anilor 70? Pentru că numărul de lucruri creative și îndrăznețe care au apărut muzical în Londra, în Anglia, la sfârșitul anilor 60 și începutul anilor 70, mi s-a părut întotdeauna uluitor. Ei bine, este uluitor, este cu adevărat uluitor. Pentru că, știi, Marea Britanie era o țară foarte bogată și cred că oamenii aveau oportunitatea, datorită acelui cuvânt magic, The Swinging Sixties, să exploreze. Cred că familiile au avut o perioadă grea până atunci, iar asta a fost o cale de a se elibera și creativitatea a izvorât din asta. Și era nevoie de ea. Îmi amintesc tot ce a urmat după Love Me Do, piesa celor de la Beatles. Îmi amintesc că eram la școală când a apărut Love Me Do și urma să termin școala. Mă gândesc că am fost foarte norocoși. E o zonă mică, Marea Britanie. Este ca un singur stat din America. Și cred că acolo era pur și simplu atât de mult talent și totul a explodat. Iar oamenii se inspirau unii pe alții. Am avut și influențe. Erau multe baze americane în Europa la acea vreme, știi, la scurt timp după război. Încă erau acolo la 20 de ani după. Și se cânta multă muzică. Cred că oamenii au descoperit acolo pe Marvin Gaye și pe toți acei artiști care erau populari atunci. Și și-au dat seama că în America e o muzică grozavă. Și cred că noi doar am apărut, oamenii au început să scrie propriile cântece și totul a pornit de acolo. A fost pur și simplu uimitor. De asemenea, oamenii făceau cascadorii de promovare în acea vreme și era o industrie mult mai comică.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Muşat
1: cu Alex Muşat.
2: Ai exemple de cascadorii de promovare în mod special? Ei bine, una dintre cele de care mi-amintesc este că trebuia să iau pe Sony și Cher. Mergeam la hotelul Mayfair. Era un hotel destul de elegant. Și când am ajuns, am văzut o expresie pe fața portarului pentru că Sony purta o haină din Bobcat. Da, fără mâneci, doar partea de sus din blană de Bobcat. Și nu le-a plăcut cum era îmbrăcat, iar managerul a venit și a spus: îmi pare rău, dar nu puteți sta aici. Așa că imediat m-am gândit, avem o poveste grozavă aici. Hai să o folosim. E o cascadorie de promovare excelentă, de fapt. Așa că ne-am folosit imaginația pentru a crea lucruri de genul ăsta. L-am sunat pe șeful meu, Brian Somerville, era omul care fusese managerul de PR al celor de la Beatles, și până după amiază era deja în toate ziarele de seară, urmat de toate ziarele internaționale. Și de acolo totul a continuat. Erau tot felul de povești amuzante care apăreau ulterior. Invenții. Iar Rolling Stones sunt un alt exemplu grozav. Dacă ai ocazia, ar trebui să te uiți la ceea ce făcea Andrew Oldham. Andrew a fost managerul trupei Rolling Stones. Era un geniu al marketingului și al ideilor. Și bineînțeles, ideea lui a fost să-i facă pe Stones concurenții celor de la Beatles. Beatles erau curați, cu părul și costumele lor de Beatle, iar Stones erau total opusul. Ideea era să creeze haos oriunde mergeau. Îmi amintesc că mergeam pe stradă cu un cântăreț pe nume Screaming Lord Such. Ideea era să blocheze Oxford Street din Londra și într-o zi am sunat toată presa că asta urma să se întâmple și era acolo îmbrăcat precum un gladiator roman, Screaming Lord Such și toată trupa lui mergând în uniforme romane cu sulițe și cine știe ce alte obiecte. Și s-au așezat pe jos și au oprit complet traficul. A fost un eveniment foarte mediatizat. Erau doar prostii pe care le puteai face la vremea aia.
0: La chat
1: cu Alex Muşat.

0: la chat
1: cu Alex Mușat.
2: Pentru cei care ne ascultă și care nu știu exact ce a făcut Ray în august 1970, e bine să știți că Ray a organizat primele concerte pe tărâmul american ale lui Elton John la faimosul club The Troubadour din LA. Țin minte această fotografie cu tine, Ray, e o fotografie grozavă, cred că erați în aeroport, un autobuz etajat stând în fața lui, Elton are barbă total de nerecunoscut și ești și tu în acea fotografie. Deci aceea nu era prima ta vizită în SUA, erai deja obișnuit cu America până atunci. Ce ți-amintești? Te întreb pentru că tot aud povești despre acel concert, e menționat în cărțile de istorie și desigur Elton tot vorbește despre el. Ce amintiri ai despre cum a fost pus cap la cap acel concert? Ai întâmpinat dificultăți în organizare? Te așteptai ca acel concert să aibă un asemenea impact? Ei bine, în primul rând, cum a apărut concertul? Aveam un agent numit NEMS, o agenție foarte bună. Era aceeași companie care gestiona pe Beatles. Desigur, managerul Beatles, Brian Epstein, murise. Acum era condusă de un tip pe nume Vic Lewis. Era o agenție foarte mare, cu mulți agenți foarte buni. Am încercat, de fapt, să-i conving să-l financeze pe Elton John când căutam bani pentru proiecte. Și au refuzat. Dar prin ei am cunoscut o agenție din America cu care colaborau, numită Chartwell Artists. Chartwell era deținută de un tip numit Jerry Provencio. Ar trebui să cauți acest nume. A devenit un om foarte important în industria muzicală americană. Dar el avea doi oameni care lucrau pentru el, pe care îi cunoșteam. Unul era Howard Rose, care cred că încă este promotorul lui Elton până în ziua de azi, și mai era un tip numit Jerry Heller, care de fapt a fost omul care mi-a obținut concerturi de la Troubadour. Howard Rose m-a sunat după ce am răspândit vestea că vrem să susținem câteva concerte în America. Și a venit cu o ofertă pentru clubul The Bottom Line, pentru $50. Asta nu era suficient, așa că am zis, nu. Apoi am primit un telefon de la Jerry Heller. Mi-a spus, Ray, s-ar putea să am un concert la un loc numit Troubadour. I-am zis, știu de Troubadour, am fost acolo, e un loc grozav. Și pe scurt, am negociat un contract pentru a face acel concert. Aveam probabil vreo $220. Apoi ne-am dus la Dick James. Până la acel moment, era cumva managerul lui Elton. Eram managerul lui personal, dar trebuia să lucrez cu Dick James pentru că el avea banii și semnase contractul original. Așa că Dick a venit cu banii pentru ca noi să mergem în America. Aveau nevoie de ajutor. Făcuseră un contract cu Uni Records, care era, știi, cam începutul a ceea ce e acum Universal Records. Și îl aveau pe Neil Diamond în acel label și mulți, mulți alți artiști buni. Elton ar fi fost primul artist britanic, cred, dar voiau ca el să facă promovare, așa că am ajuns să facem acel concert. Ce nu știam noi era că avea un PR excentric numit Norman Winter, care a fost omul care a trimis autobuzul londonez la aeroportul din LA să ne ia. Îmi amintesc că Elton nu a fost deloc încântat. Trebuie să recunosc, nici mie nu-mi convenea. Cunoșteam bine acel drum. Și să fii într-un autobuz londonez e ultimul loc unde vrei să fii. Dar ne-am descurcat. Am ajuns acolo, cred că am stat la Hyatt House Hotel, cred că așa se numea, și am început să ne pregătim pentru concert. Când am ajuns, am aflat că în contractul pe care voiau să-l semnez erau incluse zile suplimentare, să revenim într-o zi, apoi într-alta și iar alta. Și am refuzat să semnez acel contract. Așa că, vineri seara, Doug Weston, proprietarul Troubadour, m-a invitat în biroul său de deasupra clubului. Din fericire, Dick James avea un tip care lucra pentru el, numit Dave Rosner. Și Dave era cu vreo 10 ani mai în vârstă decât mine, deci ceva mai matur.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Mușat
1: cu Alex Mușat.
2: Am intrat împreună să discutăm contractul cu Doug Weston. A fost înfricoșător pentru că era însoțit de alți patru tipi, toți înalți de aproape 2 metri. Foarte intimidant. Oricum, în cele din urmă am ajuns la un acord. Concertul din seara de deschidere a fost incredibil. A fost pur și simplu uimitor. Era plin ochi. Făcuseră o treabă grozavă. Piaristul de la Uni făcuse o treabă grozavă. Chemase toți jurnaliștii, toți cei care contau. Dave Rosner l-a convins pe Neil Diamond să anunțe deschiderea concertului. Totul a fost incredibil. Am o fotografie frumoasă cu Dewey, Elton și cu mine în micul vestiar de la Troubadour. Au venit toți. Quincy Jones. Îmi amintesc că Leon Russell a fost cel care l-a dat pe spate pe Elton pentru că era idolul său. Și dacă te uiți la Rocketman, desigur că Elton nu putea zbura prin aer la acel moment, dar a susținut un show incredibil. S-a eliberat complet. Și după cum spune și el, știa că era șansa lui cea mare și că trebuia să o valorifice. A trecut la un alt nivel, făcând lucruri în stilul lui Jerry Lee Lewis, mișcările lui Jerry Lee Lewis, pe care începuse să le introducă în concertele din Anglia. A fost pentru prima dată când l-am văzut pe Elton atât de plin de energie. Când a ajuns la Troubadour, s-a dezlănțuit. A fost o seară extraordinară. Iar cereașa de pe tort a fost atunci când jurnalistul Robert Hilburn de la The LA Times a scris un articol deosebit elogios. Și acela a fost începutul a ceva cu adevărat mare.
0: La chat
1: cu Alex Mușat.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: Și acestea fiind spuse și zise în același timp.
1: Muzici la răbune.
0: Chiar că bună seara, boieri dumneavoastră, Silviu Munteanu sunt, ne găsim pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Vom fi împreună două ceasuri, vom fi împreună, mai corect spus, până începe finala. Avem muzici de caniculă, de furtuni, de sfârșit de lume și am certitudinea că prima piesă o să vă smulgă ceva zâmbete prin onestitatea ei. Este o cântare live din America din anii 80, un bas, niște tobe. Puțin Wagner, Wagner.
2: You gotta prove we're adults now. We're not a punk rock band, we're a new wave band.
0: Din anii 80, spuneam, din America, anilor 80, Dead Kennedys, Life, Pull My Strings. Dansuri la toată lumea.

0: gentlemen, we should be proud. We'll see you next time.
1: Dead Kennedys live din anii 80. Paul My String am ascultat cu domnul Gelo Biafra într-o mare formă. Ideologic nu sunt mereu întotdeauna pe același parier cu el, dacă ne înțelegem, ne înțelegem. Sărmanul a trecut recent printr-un infarct destul de violent, dar se pare că și-a revenit, ba mai mult am înțeles că a și revenit pe scenă. Îi urăm sănătate Măriei sale, Gelo Biafra. Mergem mai departe. Avem King Kongo and the, and the Pink Monkey Birds. King Kongo Powers este membru cofondator al mai vechilor trupe The Gun Club. A fost și chitarist pe la The Cramps sau a cântat cu Nick Cave and the Bad Seeds. Dar noi îl ascultăm acum cu proiectul lui King Kongo and the Pink Monkey Birds, Late Night Scurry.

0: away. Her body is there. This clear awareness.
1: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
5: Muzici la răpunere
6: cu Silviu Munteanu.

prodigii au fost loviți realmente de aripa geniului, cel puțin din când în când. The Prodigy, Poison, din anii 90, din albumul Music from Jilted Generation. Chiar și fără Kid Flint, sărmanul, Dumnezeu să-l odihnească, The Prodigy este mereu de văzut live. Trupa vine acum și la Rockstad. Nu știu despre voi, dar eu am fost chiar și la primul The Prodigy care a avut loc la sala polivalentă la sfârșitul secolului trecut. Ce cântare a fost și aia, fie vorba între noi. Plus, mai știu despre The Prodigy că ei nu se duc niciodată să facă vreun live într-un show de televiziune, pe motiv că publicul de la acele show-uri este plătit să aplaude la comandă și nu primesc energia necesară pentru un show de Prodigy. Mi se pare absolut corect. 103.4 FM Radio 7. Suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere. Citeam zilele trecute o memă pe net că de ce ne pun taxe pe pachetele de țigări, ci că să descurajeze fumatul, dar impozitul pe salariu de ce ne este pus, vine întrebarea firească, plus 40%, cam mult, cam mult. Despre asta e vorba în piesa următoare, din Londra, din 1995, din albumul Conscious Consumer. Avem formația vocal-instrumentală X-Ray Specs, Cigarettes.

din Londra din 1995, din discul Conscious Consumer X-Ray Specs am ascultat Cigarettes. Rămânem tot în anii 90, că uite, o impune situația, și avem, mergem în Vancouver, în Canada, din 1994, din albumul The Process, avem o piesă despre lumina, despre scânteia de umanitate și conștiință într-o societate dominată de manipulare, violență și alinare. Este vorba despre Vancouver, după cum puteți să vă dați singur seama. Skinny Puppy, ascultam Industrial Candle.

7, numai la Radio 7, într-o lume nevrotică, nu-i așa? Și ce nume de formație? Skinny Puppy Candle, am ascultat din secolul trecut, din 1984 și din Vancouver. Un alt exemplu despre ce ar trebui să fie povestea asta cu rock'n'roll-ul, despre rezistența împotriva establishmentului, dacă vreți, a nu se confunda cu inginerii sociale de tip hashtag rezist sau mai știu eu ce grozăvi. Aici lucrurile sunt pe bune, sunt autentice, nu ca la Rage Against the Machine. Bașca ce chitareală din Sacramento, California, avem formația Middle Class Root. Ascultăm Busy Being Born.

o gherilă urbană și autentică. Rămânem tot în California, din Sacramento, să mergem, zic, în San Francisco. Avem o piesă ca un vis frumos, Tommy Guerrero, The Road Under My Shoes.

Și ton serios de bas, Tommy Guerrero, The Road Under My Shoes. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere. Prin prezent vă aduc la cunoștință că miercuri la Arenele Romane va cânta Kraftwerk. Și cine sunt eu ca, uite așa, ca o soi de avantpremieră, să nu pun un Kraftwerk în această seară. Din 1978, din The Man Machine, ascultăm Metropolis.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
7: Muzici la răpunere
8: cu Silviu Munteanu

un nordic proeminent al legii, justiției și războiului eroic, iar Pororoca, cum este numele proiectului muzical, este un fenomen natural spectaculos pe fluviul Amazon, unde mareele din Oceanul Atlantic creează valuri uriașe care se propagă în amonte, iar numele provine din limba indigenă Tupi și se traduce prin marele vuiet. Valurile pot atinge până la 4 metri înălțime și se deplasează sute de kilometri în interiorul continentului, fiind, sună și telefonul, închid eu imediat, fiind renumite printre surferi, iar aceste valuri pot provoca schimbări majore asupra mediului și pot distruge malurile. Să mai adăugăm că Pororoca este un proiect muzical din Ucraina, unde, ca și trupele din Republica Moldova, se simte calitatea școlii rusești de muzică. Aia este. Mergem mai departe, facem acum o călătorie în propriul psihic, cum am învățat noi de la Carl Jung, unde temiri de ce demon și ce frici dăm acolo să lășluiesc în capul nostru. Joy Division, avem Shadow Play.

Trupa care mai târziu s-a transformat în New Order, Joy Division, am avut și Shadow Play. Păi mergem acum în Norvegia, avem o piesă despre nevoia profundă de a fi auzit și înțeles și când trecem prin tot soiul de suferințe și probleme. Dramolete, ce să mai madrugada, ascultăm Vocals, se numește piesa.

Da, și Vocal zice că suntem aici la ședințele de terapie și facem terapie cu muzici. 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Suntem la muzici, la răpunere. Mergem acum la Budapesta. Există această anecdotă care mai circulă printre noi, unii dintre noi, cum gătesc ungurii, ardă ceapa în tigaie și pormă se întreabă și acum ce mâncăm și uite așa să găsesc acolo o grămadă de delicatese din punctul ăsta de vedere și probabil că arsul cepei în tigaie, o fi o legătură de asta metafizică între arsul cepei în tigaie și faptul că unguroaicele de fel sunt mai planturoase. Anima Sound System ascultăm, este o piesă despre iubirea adevărată ca forță sacră și care se traduce în maghiară Igaș Serelem, Anima Sound System.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Facem radio.

Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.

Thievery Corporation am ascultat, Vampire se numește piesa și e așa o metaforă pentru cei care se îmbogățesc din războaie, datorii, corupție și resursele altor popoare. Vă sună cunoscut? Thievery Corporation va cânta mâine seară la arenele romane. 103.4 FM Radio 7, suntem și online de ascultat pe radio-7.ro, suntem la Muzici la Răpunere, iar următoarea piesă este melancolică până la Dumnezeu. Este David Bowie, Bring Me the Disco King, dar nu vom asculta tocmai piesa originală, ci un remix care a apărut pe filmul Underworld în 2003, remix la care au contribuit clăparul Danny Lochner de la Nine Inch Nails, Maynard James Keenan, Mila Jovovich, John Freeze și John Frusciante. Ascultăm David Bowie, Bring Me the Disco King.

Când faima și banii nu-ți mai umplu golul existențial, ci din contră, David Bowie, John Frusciante, Bring Me the Disco King. Altfel, când vorbim despre Bowie, nu-i așa, ținuta este obligatorie, se impune acolo măcar un puseu de eleganță. Mergem acum în tărâmul uriașilor din Nephilim, Fields of the Nephilim. Avem Shroud, ascultăm și o paranteză aici, Exordium, bineînțeles.

Death of the Nephilim, Shroud Exorium, au mistificat ei un pic aici ideea de reinventare, moartea nu ca dispariție, ci ca renaștere, și au folosit Shroud, adică giulgiul, pe post de metaforă. Am devenit prea serioși. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Curat muzici la răpunere, puțină golăneală, acum așa să zicem, o piesă de vacanță. Type-o negativ, o piesă despre iubita iubitei mele.

Menirea artistului de a propune utopii, typo negativ, my girlfriend's girlfriend. Scoate Mastodon album nou în august, se vede treaba. Pe 28 august o să apară noul disc care se va numi Marrow Deep și avem deja o piesă care a apărut, să zicem, primul single. Mastodon se aude pe la sfârșitul piesei și Josh Homme de la Queens of the Stone Age. Pare o piesă despre camaradul lor care nu mai este Brent Hinds și se numește Snakes for...

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Radio 7. Muzici la răpunere cu Silviu Munteanu.
1: Chiar că avem acum o piesă care este o discuție despre maturitate și despre lupta de clasă de la tată la fiu și despre cum este făcut sistemul ca să fim toți săraci sau din ce în ce mai săraci și ținuți săraci cu intenție. Culmea este că piesa este din 1980 și uite cum se repetă lucrurile din San Francisco, din albumul Fresh Fruit and for Rotting Vegetables, pentru a doua oră în această seară, Dead Kennedys, Holiday in Cambodia.

aspru și abraziv Dead Kennedys și Halliday în Cambodia. Mult n-a mai rămas, începe și meciul acum. Un cântec trist să avem despre dorința de a comunica, de a iubi, de a păstra o amintire, dar ce să vezi, toate corăbile, toate, chiar toate, toată flota s-a înnecat. Crystal Steel, să avem Crippled Crew.

toamnă. Acestea fiind spuse, mai avem o piesă de final, este de la The Sisters of Mercy, o piesă în care puterea, religia, naționalismul poate corupe inima unei societăți. Sunt ideile mai progresiste a lui Andrew Eldridge de la The Sisters of Mercy. Să-i spună cineva lui Eldridge că noi suntem de aia de la o, adică nu sunăm la 911 din 1992, din albumul Some Girls Wander by Mistake. O să ascultăm Heartland. La meci cu mine, la meci cu noi, la meci cu toată lumea, The Sisters of Mercy, Heartland, și noapte bună, o noapte liniștită să avem.

0: personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Oltița Cântec și cred în talent, în perseverență, în pasiune.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt în Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii să iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Victor Ila. România este o țară unde se poate trăi o singură dată, dar când o faci, o faci foarte bine.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Larii Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

Vorbe cu personalitate. Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine. Exclusiv la 7.